0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs, and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim to Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banke, our Lachaim to Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Maury Frankel, Michael Lawrence, and Sharon Cooper. It's a great little team, Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim to Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית...

שלום רב, היום ה-19 ביוני 2026, ד' בתמוז תשפ"ו, ואתם מאזינים לאחר הצהריים של עברית בתחנת הרדיו 3ZZ, תחנת הרדיו הקהילתית הגדולה ביותר באוסטרליה. התדר שלנו הוא 92.3. את התוכנית היום ערך ומגיש עבדכם הנאמן רפי מנורי. אנחנו נמצאים בשבוע השני של גביע העולם בכדורגל, ובינתיים מקסיקו וקוריאה הדרומית מובילות עם 3 נקודות בבית א', ובבית ד' שבו משחקת אוסטרליה וארצות הברית, הם יש להם גם כן 3 נקודות. אוסטרליה ניצחה את טורקיה ביום ראשון שעבר, והיה לה תיקו 1-1 עם שוויץ, וגם לאוסטרליה יש 3 נקודות, והיא נמצאת בבית ביחד עם ארצות הברית, טורקיה ופרגוואי, ובבית הזה למעשה אין אף קבוצה באף בית שיש לה יותר משלוש נקודות, כי הם שיחקו רק 2 משחקים, אז אתה יכול לקבל או 2 או 1 או 0. והפבוריטיות השנה הן צרפת וגרמניה, ובמשחק של גרמניה נגד קורסאו, גרמניה ניצחה 7-1. וזה כמובן ניתן לה יתרון רציני בסטטיסטיקה, אם יהיה לה שוויון נקודות עם מדינה אחרת. שחקן הטוב ביותר בינתיים מבחינת השערים הוא הארגנטיני הידוע ליונל מסי, ויש לו 3 שערים. למה אני מדבר על הכדורגל? מפני שהתוכנית עוסקת בהסכם טראמפ שהוא חתם עם איראן, ונראה לי שחוץ ממשמרות המהפכה וטראמפ, אף אחד לא באמת מרוצה מההסכם הזה. אבי יצר שלום מדבר עליו בהרחבה אחרי החדשות. אנו נקדיש גם קצת זמן לאוסטרליה. לפני כמה ימים היה מאורע יוצא דופן, פולין הנסון קיימה מסיבת עיתונאים בגור העריות של העיתונות האוסטרלית National Press Club. היא 30 שנה בפוליטיקה ואף פעם היא לא עשתה מסיבת עיתונאים כזאת. עצם העובדה שהמועדון הזה אפשר לה מסיבת עיתונאים מעיד על כך שהמעמד שלה בעיני העיתונות האוסטרלית עלה, וזה כמובן בעל כורחם, וזה בגלל עלייתה בסקרים. למרות שעיתונאים רבים עדיין קוראים לה One Nation Extreme Right, העלייה הרצינית הזאת אי אפשר להתעלם ממנה. והמעמד שלה התחזק, היא זכתה אז לזכות לעשות פרס קונפרנס בנשיונל פרס קלאב. אבי יצר שלום יביא כתבה על התופעה הזאת של One Nation. הזמרת ריטה מייצגת את העדה הפרסית בישראל, ומביאה לנו 2 שירים, אחד נקרא יש דברים נסתרים, ואולי הכוונה לסעיפים בהסכם עם איראן שלא התפרסמו. בתוכנית נבוא גם קטע מתוך פגישה של הקומיקאי ליאור שליין עם ציבור של שמיניסטים חופשי כיפות, והוא מדבר איתם על השאלה האם החילונים יכולים להרגיש קשר לישראל כמו על חופשי הכיפה. ובחרתי להביא את השיחה הזאת מכיוון שאני במקרה מאוד מסכים עם ליאור שליין בנושא הזה. הוא מבטא את דעתו של מרבית הציבור החילוני בישראל לדעתי.
פרשת השבוע שבת היא פרשת קורח, ואביעד ידבר על הפרשה הזאת לקראת סיום התוכנית, אך לפני כן נביא שיר הנקרא שובי, שובי מתוך אלבום הנקרא מכסה לכל סיר של להקת צימס שדיברתי עליה בעבר. זאת להקה קנדית שמקליטה שירים יהודיים במספר שפות. אז בטי מלכה היום החליטה להביא מלבד מהדורת חדשות גם כל מיני דעות שלה ששילבה אותם בשיחה, ואני מעביר את המיקרופון לבטי מלכה. אז בטי מלכה, בבקשה.

0: צהריים טובים, כאן בית מלכה עם החדשות. פרשת החדרת חומרי הרדמה למחית פרינוק, משרד הבריאות אישר לאחר בדיקות מעבדה כי נמצאו בצנצנת מחית הפירות של תינוקות חומרים תרופתיים להרדמה. משטרת ירושלים פתחה בחקירה מיד עם משפוזם של הילדים, וכשנודע כי בדמם נמצאו חומרי הרדמה, נבדק את האפשרות כי מדובר באירוע על רקע לאומני. עדיין לא ידוע אם זה קרה במפעל או במהלך השינוע או בסופרים עצמם. בעזה חוסלו שני מחבלים שהחזיקו חטופים ופשטו לבארי בשבעה באוקטובר. מוחמד סעיד אחמד נמרותי, מפקד מחלקה בחמאס שלקח חלק בהחזקת חטופים, חוסל בדרום הרצועה. ומעויה סלימן, מפקד בג'יהאד האיסלאמי שפשט גם הוא לקיבוץ בארי בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהתמנת מטעני נפץ, חוסל במרכז הרצועה. בלבנון, לאחר יירוט רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר מרחב פעולות הכוחות שלנו בדרום לבנון, תקף חיל האוויר באזור. בנוסף, צהל זיהה רכב חשוד במרחב וביצע ירי אזהרה. כשהרכב לא נענה, בהמשך תקף את הרכב להסרת האיום. חיל האוויר תקף גם את המשגר ממנו שוגרו הטילים לעבר ישראל. משרד יחסי הציבור של חיזבאללה מסר כי הארגון קיבל הבטחות באיראן שלפיהן בשלב הבא של השיחות עם ארצות הברית תדרוש טהרן את נסיגת הכוחות הישראלים מלבנון. דברי ראש הממשלה לגבי ההסכם עם איראן ומה שצפוי להיחתם היום.
1: עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית.
0: הרעיון הגאוני של השגריר אקבי לגרש את חמאס וחיזבאללה למדינת האם איראן, וכך לתת לשלום הזדמנות אמיתית. השגריר אקבי גם מגיב לדברי טראמפ שבלעדיו לא הייתה ישראל, ואמר, בלי ישראל לא הייתה אמריקה. גורמי ביטחון מתריעים מפני ההבנות הנרקמות בין ארצות הברית לטהרן, שלטענתם יעיצו את תהליך השיקום של משמרות המהפכה. בין היתר של מיליארדי דולרים שיופרשו למערכות הצבאיות. מפרטי ההסכם, שהוא לא ברור, ביקורת על הנשיא טראמפ מבית ומחוץ לגבי ההבנות הנרקמות. זה לא משטר אלא ארגון טרור שמנהל מדינה. גורמים מדיניים אומרים כי המשטר משקיע את כל הכוח שלו עכשיו בבסיג' ובמנגנוני הביטחון כדי למנוע מהציבור לצאת הרחובות. עדיין לא ברור מה יעשה הנשיא טראמפ ולמה הוא חותר, להוצאת האורניום או דילול בפיקוח סבא. בינתיים שר הביטחון קץ וראש הממשלה אומרים כי צהל יישאר בלבנון, עזה וסוריה. צהל, דיון הערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון. בפתח דבריו הדגיש הרמטכ"ל את הצורך הקיים בצהל בכל לוחם ולוחמת, בימים אלה לאור ריבוי האתגרים והזירות. עוד ציין הרמטכ"ל כי שילוב לוחמות בשירות הצבא היא צורך משמעותי. בעקבות הסערה לגבי שילוב נשים במערכת השריון, אמר הרמטכ"ל כי נשים וגברים לא ישולבו יחד בצוותי הטנקים וכי יידרשו התאמות לגבי השירות המשותף. סוף סוף, לאחר שבוע שלא הגיע אלינו המזכר, שכנראה ייחתם ביום שישי, הוא הגיע. וכשהגיע הוא נראה ממש לא טוב. הטילים הבליסטיים נשארים, האורניום יוצא לאט לאט וכשסבא מפקחת, ומיליארדי דולרים מועברים למשטר האייתוללות, כשטראמפ משלב בין כל החזיתות ומבקש מאיתנו לסגת. נראה שבסופו של יום כמו תמיד, אנחנו נצטרך לעשות את העבודה. פרופסור עוזי רב ממרכז דיין לחקר המזרח התיכון אומר, אנחנו חוזים בביזיון. אני לא יודע מה היועצים של הנשיא טראמפ ומי הם, אבל הוא משבח את נשיא סוריה, אמיר קטר וארדואן, אבל את הילד הסורר נתניהו מקבל נזיפות על לא עוול בחפו. ואני אומרת, הייתי שואלת את הנשיא טראמפ מה הוא היה עושה אם היו פוגעים בחיילים שלו, בחיילים האמריקאים בלבנון. האם הוא היה מתנהג באותה צורה? האם היה יוצא מלבנון? לא. הם היו משטחים את לבנון בדיוק כמו שעשו בקווייט. אבל לנו הוא אומר לצאת מלבנון, כשרק ביום רביעי 5 חיילים נפגעו מכתבם ועוד אחד נהרג. יהי זכרו ברוך והחלמה מהירה לפצועים. מה לעשות? נותנים לדאשיסט שלבש חליפה להגיע ולנסות לסדר את מה שקורה בלבנון. אני באמת מתפלא בנשיא טראמפ, זה מפליא אותי מאוד. נקווה לימים טובים יותר, חברים יקרים. אנחנו עכשיו נמצאים במבוי סתום ולא יודעים לאן הכל יתנהל. אנחנו נאחל לחיילנו כמו תמיד לחזור הביתה בשלום ושיהיה לנו שקט ושלווה במדינה הזאת בסופו של יום. שיהיה לכולכם שבת שלום.

שלום למאזינים. ההסכם עם איראן, שלום היסטורי, ניצחון איראני, או הסכם מינכן חדש של המזרח התיכון. שלום לכם מאזיני 92.3 FM. השבוע אנחנו עדים לאחד האירועים הדרמטיים ביותר במזרח התיכון בעשורים האחרונים. ארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על הסכם שאמור לפחות על פי ההצהרות הרשמיות להרגיע את האזור. לפתוח מחדש נתיבי שייט, להחזיר יציבות לשווקי האנרגיה, לצמצם את הסיכון לאימות ישיר בין המעצמות, ואולי אף להרחיק את האפשרות של מלחמה אזורית רחבת היקף. אבל ככל שנכנסים לעומק הפרטים, כך מתברר שהסיפור הזה גדול הרבה יותר מכותרת של הסכם מדיני. זה לא רק הסכם גרעין, זה לא רק הסרת סנקציות, זה לא רק פתיחת מצרי הורמוז, זה אפילו לא רק היחסים בין וושינגטון לטהרן. מדובר באירוע שעשוי לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון כולו, להשפיע על ביטחונה של ישראל, לעצב מחדש את מעמדה של איראן, ולהגדיר מחדש את היחסים בין ארצות הברית לבעלות בריתה באזור. לכן השאלה החשובה איננה האם ייחתם ההסכם, השאלה החשובה היא מה תהיה המשמעות שלו ביום שאחרי החתימה. האם מדובר בפריצת דרך היסטורית שתוביל ליציבות אזורית, או שאולי מדובר בהפוגה זמנית בלבד, שתאפשר לכל צד להתארגן מחדש לקראת המערכה הבאה. שלושה סיפורים שונים על אותו ההסכם. כדי להבין את גודל האירוע, צריך לשים לב לתופעה מרתקת. כל צד מספר סיפור אחר לחלוטין על אותו הסכם בדיוק. הסיפור האמריקני הוא סיפור של שלום. מבחינת הנשיא טראמפ מדובר במהלך שנועד למנוע מלחמה גדולה, לייצב את שווקי האנרגיה העולמיים, להפחית מתחים, להציג הישג מדיני משמעותי. הבית הלבן מדבר על אחריות, יציבות, פתיחת נתיבי הסחר ועל התחייבות איראנית שלא לפתח נשק גרעיני. מנקודת מבט אמריקנית, זהו הניצחון של הדיפלומטיה על פני האימות הצבאי. אבל בטהרן מספרים סיפור אחר לגמרי. איראן איננה מציגה את ההסכם כהתפשרות. היא אינה מדברת על ויתורים, היא מדברת על עמידה איתנה מול לחץ בינלאומי. היא מדברת על שבירת המצור, על חזרת הנפט האיראני לשווקים ועל שחרור כספים מהסנקציות שהטיל עליה המערב. היא מדברת על כך שהמעצמה החזקה בעולם, אמריקה, חזרה לשולחן המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית. גם התגובות של גורמי ציר ההתנגדות אינן מקריות. כאשר חיזבאללה מברך, כאשר חמאס מברך, כאשר החות'ים בתימן חוגגים ברחובות, כאשר חברי פרלמנט איראני מתארים את ההסכם כהישג אסטרטגי, צריך לעצור ולשאול, מה הם רואים שאנחנו במערב אולי מפספסים? זה לא אומר שהם בהכרח צודקים, אבל זה בהחלט מחייב ניתוח מעמיק יותר. הנרטיב הישראלי לא מה קיבלנו, אלא מה כבר השגנו. הזווית הישראלית, בנאום שנשא השבוע לציבור ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא כמעט שלא התמקד בסעיפי ההסכם. במקום זאת הוא התמקד בשאלה אחרת. מה ישראל כבר השיגה לפני שההסכם נחתם? לפי תפיסתו, ישראל הרחיקה מעליה איום השמדה מיידי. היא פגעה בתוכנית הגרעין, פגעה בתעשיית הטילים, פגעה במפקדי משמרות המהפכה, חיזבאללה, חמאס ותשתיות של ציר ההתנגדות. ובכך יצרה מציאות ביטחונית חדשה באזור. המסר המרכזי שלו היה שישראל לא תפקיד את ביטחונה בידי אחרים. אבל המשפט הדרמטי ביותר בנאום שלו היה כנראה נשאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בלבנון, מדובר באמירה בעלת משמעות עצומה. באותו זמן בדיוק איראן דורשת נסיגה ישראלית מדרום לבנון כחלק בלתי נפרד מהבנות ההסכם. כלומר, איראן מדברת על נסיגה, בעוד ישראל מדברת על הישארות, וושינגטון מדברת על הסדר. שלוש תפיסות עולם שונות לחלוטין. לבנון הפכה למבחן הראשון של ההסכם. בתחילת הדרך נדמה היה שהסיפור המרכזי הוא הגרעין, אבל ככל שהימים עוברים, מתברר שהזירה הראשונה שבה ייבחן ההסכם היא דווקא דרום לבנון. כמעט כל ההתבטאויות האחרונות של בכירים איראנים חוזרות שוב ושוב לאותה הנקודה. סיום הלחימה בלבנון, נסיגה ישראלית, שמירה על הפסקת האש, ואיומים בתגובה אם ישראל תמשיך לפעול. למעשה נראה שבטהרן מנסים לבנות משוואה חדשה. משוואה שבה לבנון איננה רק חזית מקומית, אלא חלק מהעסקה האזורית כולה. וכאן מתחילה הבעיה, מפני שאם ישראל תמשיך לפעול בלבנון, איראן תוכל לטעון שההסכם הופר. ואם ישראל תיסוג, רבים בישראל יראו בכך הישג איראני.
כך או כך, לבנון הופכת למבחן הראשון של ההסכם ולמוקד המתיחות הראשוני בין ירושלים, וושינגטון וטהרן. המשוואה החדשה והמסוכנת ביותר, ייתכן שזהו החלק החשוב ביותר בכל הסיפור. במשך שנים ניסתה איראן ללחוץ ישירות על ישראל, באמצעות חיזבאללה, חמאס, טילים, טרור ולחץ בינלאומי. אבל כעת נראה שמתפתחת אסטרטגיה חדשה. איראן מאיימת, ההסכם נכנס לסיכון, טראמפ השקיע בו כבר את יוקרתו האישית העצומה, וושינגטון חוששת מקריסתו, ואז הלחץ מופנה על ישראל. במילים אחרות, לא לחץ ישיר על ישראל, אלא לחץ על ארצות הברית, כדי שארצות הברית תלחץ על ישראל. אם זו אכן האסטרטגיה שנבנית בטהרן, מדובר בשינוי דרמטי של כללי המשחק האזוריים. זהו ניסיון לעקוף את ישראל ולהפעיל עליה לחץ דרך בעלת בריתה החשובה ביותר. והדבר הזה עלול להפוך לאחת ההשלכות המשמעותיות ביותר של ההסכם. שאלת הגרעין והפרדוקס הגדול. מעל כל הדיון הזה עדיין מרחפת השאלה החשובה מכולם, הגרעין. לפי הדיווחים שפרסמו בארצות הברית, גורמי מודיעין אמריקנים הביעו ספקות באשר לנכונותה של איראן לעמוד בהתחייבותיה בעתיד. גם בישראל נשמעות הערכות דומות, ולכן נוצר פרדוקס מרתק. אם קיימים ספקות כה משמעותיים לגבי ההסכם, מדוע להתקדם? אם קיימות הערכות שאיראן עשויה למשוך זמן, מדוע להסיר את הסנקציות? אם יש חשש שאיראן תנסה לקצר את דווח הפריצה לגרעין, תוך כדי המסע ומתן, מדוע להמתין? ייתכן שהתשובה נמצאת במקום אחר. ייתכן שמטרת ההסכם איננה לפתור את הבעיה באופן מוחלט, אלא להקנות זמן לכל הצדדים, להוריד מתחים, להרגיע שווקים ולמנוע עימות מיידי. אבל ההיסטוריה מלמדת שקניית זמן היא חרף בפיות, מפני שהשאלה היא איננה רק כמה זמן נקנה, אלא מי ינצל את הזמן הזה טוב יותר. לגבי הסנקציות, מה שהחזיק את איראן שנים מתחיל להתפוגג. במשך שנים הסנקציות היו כלי המרכזי של המערב לשלוט באיראן. לא מטוסים, לא טנקים, לא נוסעות מטוסים, אלא כסף, כלכלה. ליתר דיוק מניעת הכסף. הסנקציות פגעו ביצוא הנפט של איראן, הקשו על המערכת הבנקאית שלהם, הרחיקו משקיעים, חסמו עסקאות. ופגעו קשות ביכולת של איראן לממן את עצמה. כעת, לפי מכלול הדיווחים, אנחנו עלולים להיות עדים לשינוי דרמטי. יותר ייצוא נפט איראני, יותר בנקאות, ביטוח, ספנות, מסחר והשקעות. כל אלה עשויים להתחיל להיפתח מחדש. וזהו שינוי אסטרטגי עצום, מפני שהשאלה איננה רק האם איראן תקבל יותר כסף, השאלה היא מה המשמעות של כלכלה איראנית. שמתוששת לאחר שנים של לחץ. זו איראן אחרת, איראן עם יותר משאבים, מרחב נשימה ויותר אפשרויות. איראן שיכולה להשקיע יותר בכלכלה שלה. אבל גם איראן שיכולה להשקיע יותר במנגנוני הכוח שלה, מבחינת מבקרי ההסכם, זה אולי הסעיף המשמעותי ביותר. הורמוז, שהוא מיצר שהוא הרבה מעבר לנפט. כאשר מדברים על איראן, אסור לשכוח את מיצרי הורמוז. זהו אחד מצברי הבקבוק החשובים ביותר בעולם. חלק משמעותי מהספקת האנרגיה העולמית עובר דרכו. ולכן כל איום עליו משפיע מיד על השווקים, על מחירי הדלק, גם כאן באוסטרליה, על האינפלציה ועל הכלכלה העולמית. מבחינת טראמפ, פתיחת הורמוז היא הישג ברור. מבחינת העולם, מדובר באינטרס כלכלי ראשון במעלה. אבל מנגד עולה שאלה נוספת. אם איראן מגלה שאיום על נתיבי האנרגיה המרכזי הזה מעניק למנוף עצום מול המערב, האם הדבר יחזק את ההרתעה המערבית או דווקא את ההרתעה האיראנית? זו שאלה שעדיין אין עליה תשובה. האם הסכם זה הוא כמו הסכם מינכן המודרני ממלחמת העולם השנייה? כאן מגיעה השוואה ההיסטורית שמלווה כמעט כל דיון בנושא. ועידת מינכן בשנת 1938. חשוב להדגיש, איראן של היום איננה גרמניה הנאצית, והמציאות הגיאופוליטית שונה לחלוטין, אבל הוויכוח האסטרטגי בבסיסו דומה, האם ההסכם עם יריב שלך, יריב בעייתי, אכן נמנע מלחמה בסופו של דבר, או רק ידחה אותה לכמה רגעים. האם היריב שלך ישנה את מטרותיו בעקבות ההסכם, או רק יעניק לו זמן להתארגן מחדש? מבקרי ההסכם משתמשים בביטוי, יש בו יותר חורים מגבינה שוויצרית. כלומר, יותר מדי שאלות פתוחות, יותר מדי סעיפים עמומים, יותר מדי סוגיות שנדחו לעתיד, ויותר מדי הסתמכות על כוונות טובות. מנגד, תומכי ההסכם טוענים שאין הסכמים מושלמים, ושלפעמים האלטרנטיבה היא מלחמה אזורית. רחבה בהרבה. הוויכוח הזה לא יוכרע היום, הוא יוכרע בעוד שנים. שלושת התרחישים אפשר לדמיין אותם כשלושה מסלולים עיקריים.
הראשון הוא תרחיש הצלחה, איראן עומדת בהתחייבויות, הפיקוח עובד, הגרעין נשאר תחת שליטה, לבנון נרגעת והאזור נכנס לתקופה יציבה יותר. השני הוא תרחיש משיכת הזמן, איראן נהנית מהקלות כלכליות, מחזקת את עצמה, ממשיכה במסע ומתן וממתינה להזדמנות נוחה יותר בעתיד להמשיך לתקוף. זהו התרחיש שמנהיג היום רבים במערכת הביטחון הישראלית. השלישי הוא תרחיש קריסה. ההסכם נשבר, האיומים חוזרים, הלחימה מתחדשת, והמזרח התיכון חוזר למסלול של עימות. הדלק, גם כאן באוסטרליה, מתייקר מיידית. בשלב הזה איש אינו יודע איזה מהתרחישים מתממש. בסופו של דבר, השאלה הגדולה היא איננה אם ייחתם ההסכם. השאלה היא האם ההסכם ישנה את המציאות לטובה, או רק ישנה את הדרך שבה הסכסוך מנוהל. כאשר ארצות הברית מדברת על שלום, איראן מדברת על ניצחון, ישראל מדברת על חופש פעולה, וחלק מגופי המודיעין עדיין מביעים ספקות. קשה מאוד לדעת האם אנחנו נמצאים בפני סוף ישראל מדברת על חופש פעולה, וחלק מגופי המודיעין עדיין מביעים ספקות. קשה מאוד לדעת האם אנחנו נמצאים בפני סוף משבר,

בבוקר שאחרי, כאשר הכותרות ייעלמו, כאשר המצלמות של התקשורת יחבו, כאשר החיוכים של הדיפלומטים יסתיימו, וכאשר כל אחד מהצדדים יידרש להוכיח, האם הוא באמת התכוון למה שחתם עליו, ורק אז נדע האם ראינו לידת סדר אזורי חדש, או רק הפסקת אש בדרך למשבר הבא. עד כאן הייתי איתכם אביעד צהר שלום, המשך האזנה נעימה לכם.

0: מחכה.
1: האם אוסטרליה בדרך למהפכה פוליטית? עלייתה של פולין הנסון והמרד נגד הממסד. שלום לכם מאזיני 92.3 FM. בשנים האחרונות התרגלנו לראות את אוסטרליה כאחת המדינות היציבות, הבטוחות והמשגשגות בעולם. אבל בשנת 2026, יותר ויותר אוסטרלים שואלים שאלה אחת פשוטה. מה קרה למדינה שלנו? הסיפור כבר אינו רק יוקר המחיה. הוא אינו רק מחירי הדיור שעולים, והוא אינו רק האינפלציה. מאחורי העלייה בתמיכה בפולין הנסון,

0: ובמפלגתה One Nation מסתתר משהו עמוק הרבה יותר. תחושה הולכת וגוברת בקרב חלקים גדולים מהציבור שהאליטות הפוליטיות, האקדמיות והתקשורתיות שמובילות את המדינה כרגע, הן מובילות אותה לכיוון שמעולם לא הסכימו לו. מבחינת אותם מצביעים, מדובר במאבק על זהותה של אוסטרליה. הם טוענים שבמשך שנים הממשלה, האוניברסיטאות, התקשורת והמגזר הציבורי מקדמים סדר יום חברתי ותרבותי, שהתרחק מערכיהם של האוסטרלים הרגילים. רבים מהם מביעים התנגדות למה שהם מכנים פוליטיקת ווק. הם מתנגדים לשיח מגדרי שהם מרגישים שנכפה על בתי הספר. הם מבקרים את מדיניות האקלים שלדבריהם מעלה את יוקר המחיה מבלי לספק תועלת מיידית. הם מסתייגים מהדגש הגובר על סוגיות של זהות, גזע והיסטוריה קולוניאלית. ויש ביניהם הסבורים שהמורשת האנגלו-סקסית שבנתה את אוסטרליה המודרנית מוצגת כיום באופן שלילי או מתנצל. עבור רבים מהם, פולין הנסון אינה רק פוליטיקאית, היא סמל למרד נגד הממסד הנוכחי. בדיוק כפי שדונלד טראמפ סימל עבור חלק מהאמריקנים מרד נגד וושינגטון, או כפי שמפלגות הימין פופוליסטיות צמחו באירופה בשנים האחרונות וגרמו רק להתחזקות הימין כמו בצרפת, תחושת הניכור הזו התחזקה עוד יותר בעקבות משבר יוקר המחיה שאנחנו חווים אותו כאן במלבורן. משפחות רבות מרגישות שהן עובדות קשה יותר ומקבלות הרבה פחות. צעירים רבים באוסטרליה איבדו את התקווה מול הסיכוי לרכוש פה בית. בעלי עסקים קטנים מתלוננים על רגולציה גוברת, והפער בין האליטות העירוניות לבין הפרברים והאזורים הכפריים הולך ומעמיק. אבל עבור הקהילה היהודית באוסטרליה קיים מימד נוסף. מאז אירועי 7 באוקטובר נרשמה עלייה חדה בתקריות אנטישמיות ברחבי המדינה. בתי כנסת הותקפו, יהודים דיווחו על הטרדות ואיומים על רקע אנטישמי, והקהילה היהודית מצאה את עצמה לראשונה מזה שנים רבות, עוסקת באופן אינטנסיבי בשאלה של ביטחון אישי. חלק מחברי הקהילה חשים שממשלת הלייבור הנוכחית לא הגיבה בנחישות מספקת בשלבים הראשונים של המשבר. אחרים טוענים שהממשלה כן פעלה, אך מאוחר מדי, מעט מדי ומאוחר מדי. בקרב המצביעים רבים קיימת תחושה שמדיניות הרב תרבותיות האוסטרלית מתקשה להתמודד עם קבוצות קיצוניות הפועלות בשם אידיאולוגיות דתיות או פוליטיות. במילים אחרות, בעיני חלק מהבוחרים, הוויכוח כבר אינו רק על כלכלה, הוא על ביטחון, הוא על חופש הביטוי, הוא על זהות לאומית, הוא על השאלה מי באמת קובע את עתידה של אוסטרליה. מבקרי הממשלה טוענים שהמדינה מנוהלת יותר ויותר בידי פקידות בחירה, מוסדות ציבוריים, אוניברסיטאות וארגונים בינלאומיים, ופחות ופחות על ידי רצון הציבור הבוחרים עצמו. תומכי הממשלה דוחים את הטענות הללו וטוענים שמדובר בהתאמות הכרחיות למציאות של חברה מודרנית, רב תרבותית וגלובלית. אבל דבר אחד ברור, הוויכוח הזה כבר איננו שולי. הוא נמצא בלב הפוליטיקה האוסטרלית, והעלייה בכוחה של פולין הנסון היא סימן לכך שחלק משמעותי מהציבור מחפש אלטרנטיבה למפלגות המסורתיות. האם מדובר בגל חולף של מחאה או בתחילתו של שינוי פוליטי עמוק שיטלטל את אוסטרליה בשנים הקרובות? זו השאלה שמעסיקה כיום לא רק את קנברה, אלא גם את הקהילות היהודיות הישראליות והמאגרים ברחבי המדינה. כי אם יש דבר אחד שאפשר לומר בוודאות הוא, שהשקט הפוליטי שיפיין את אוסטרליה במשך שנים רבות, מתחיל להיסדק. והסדקים הללו עשויים לעצב מחדש את פני המדינה בעשור הקרוב. תודה על ההקשבה, כאן הייתי איתכם, אביעד שר שלום.
1: דיברת הרבה על הציונות החילונית ועל זה שזה מה שהביא לנו מדינה. אני רוצה לומר שהרבה לפני הרצל היו ציונים, לא רק דתיים, ציונים שרצו לחיות בארץ ציון, אם זה היה בחברון או אם זה היה בחיפה. אנשים שהגיעו לפני זה וגרו בירושלים והתפללו. ואני חושב שדווקא זאת הציונות שמחזיקה לאורך זמן. אני גם אוסיף על זה, אוקיי? אנחנו רואים שבמדינת ישראל יש עלייה בחוזרים בתשובה, בהתחזקות, בדור החדש. כי זה בעצם מה שמחזיק אנשים במדינה. אנשים שהם חילונים, לא מאמינים, הציונות הזאת של טוב לי פה, לא רודפים אחריי, זה לא מחזיק. אתה לא חושב שהציונות הדתית זה מה שיחזיק לאורך זמן, ולאו דווקא הציונות החילונית?
2: אני מקווה שלא.
1: למה?
2: כי אני חושב שהרכיב של הדת בזיקה לארץ הזאת, היום, הוא לא הכרחי, והוא כן מזיק.
1: אני חד משמעית לא מסכים עם זה. זה שיש כמעט 100% גיוס מהציונות הדתית לצבא ההגנה לישראל, מהבנים והבנות יוצאות לשנת שירות או לצבא, שבחילוניות אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים סרבנים ודברים אחרים. כן, יש אנשים מתגייסים, לא אומר שלא, אבל אנחנו רואים ציונים אמיתיים, מטכליסטים, טייסים, הייטקיסטים, פוליטיקאים, אנשים שהם ממש תורמים למדינה שלנו, שמייצאים להם את הדתית.
2: מאיפה הנתון שאצל החילונים משתמטים יותר ואצל הציונים הדתיים משרתים יותר? מה זה המסלול המקוצר שעשה סמוטריץ', המנהיג הפוליטי הנערץ של הציונות הדתית? ובנות שירות לא תורמות יותר לצבא מחיילות חילוניות שמתגייסות ועושות את כל התקופה. אז אני לא בטוח שהכיפה על הראש וקיום המצוות הם בהכרח מעידים על תרומה יתרה למדינה. וגם כשאתה מסתכל על תולדות הציונות, או על הטייסים, או על הקרביים, אני לא חושב שהחילונים שאתה רואה עכשיו מאחורי הם באיזושהי נחיתות מספרית או ערכית.
1: לא אומר שלא, אבל אני אומר שיש דברים שאנחנו צריכים להקריב בשביל שנשמור פה על מדינה יהודית שתחזיק לאורך זמן, שזה תחבורה ציבורית בשבת ואוכל כשר. למה? כי אתה רוצה שהמדינה יהיה לה זהות יהודית. אם אתה מגדיר יהודי לפי איך שאנשים מגדירים את עצמם ולא על פי מה שהדת אומר, אז לאורך זמן זה מתפורר. בסוף יש התבוללות ואנשים מאבדים את הדברים האלה. מתחילים, כשיש תחבורה ציבורית, לא, זורק דוגמה קיצונית, למשל ביום כיפור, אם חס וחליל היה פה תנועה ציבורית בכיפור, מה יהודי בזה? אתה בעצם אומר, אני יורק על כל הדת שהחזיקה את היהדות לאורך שנים.
2: אוקיי, תורי?
1: כן, תורי.
2: אז עכשיו, תן לי צ'אנס להגיע אל לבך.
1: אין בעיה, לב פתוח.
2: ולהראות לך את הנזק שבעיניי הדת עושה, וכבר אני אגיד, אתה חובש כיפה ואתה תעשה מה שבא לך, כי הליברלים לא יכולים להתערב במה אתה מאמין או במה אתה חושב, או אם יש לך או אין לך כיפה על הראש. אבל כשמסתכלים על המדינה, אז אנחנו צריכים באמת להסתכל בעיניים מפוכחות ולראות איזה נזק הדת עושה.
1: אין, יש דברים שהדת הקיצוני כן מזיק, יש גם דברים שהחילונות הקיצוני מזיק גם. אני לא, כאילו...
2: מה זה חילונות קיצונית?
1: שזה, לא יודע.
2: מה זה חילונות קיצוני? יש...
1: זה אנשים שאין להם מוסר ועושים כל מיני פשעים.
2: חילונות קיצונית זה אנשים שאין להם מוסר?
1: לא, אני לא יודע. אני מניח שיש גם אנשים שבגלל שאין להם אלוהים בבית, הם עושים דברים רעים, כי אין להם, לא יודע, אני לא מכיר את החילונות הקיצונית. אבל אני כן יודע שיש לעניין הזה, שכאילו הדת כן יש לה משמעות. כאילו אי אפשר פשוט לא להתייחס אליו ולהגיד שמדינה חילונית תחזיק לאורך זמן. כי לאט לאט היהדות הולך להפוך לדבר שהוא לגמרי לא חד משמעי, ואז איך אתה מגדיר למדינה יהודית? בגלל שמדברים בעברית? אני מניח שיש לי חברים ערבים שמדברים עברית, גם הם יהודים. זה לא, זה ככה, אתה לא מגדיר יהודי.
2: אני אנסה לשכנע אותך בשני דברים. אחד, לא צריך בחוקי דת ולא צריך מדינה דתית כדי לשמור על מדינה יהודית לאורך זמן. הדבק שיש בינינו הוא מספיק חזק, הוא מאוד חזק, גם בלי קיום מצוות. יש לאנשים צורך בסיפור מאחד. יש לאנשים צורך בלהיות חלק מקבוצה או משבט. ולכן עצם זה שבן אדם נולד לתוך שבט, כי אמא שלו יהודיה, כבר הופך אותו לחלק מהשבט. וזה עניין זהותי, זה רכיב חשוב מאוד. גם אדם חילוני, אפיקורס, גמור, כמוני, מרגיש חלק מהשבט. שאל אותי, באופן רציונלי, אני אגיד לך, מה פתאום, אינדיבידואליסט, זה אני, זה קבלת ההחלטות שלי, מה אני קשור עכשיו לברני מיידוף, מה אני קשור עכשיו לג'פרי אפסטין, להבדיל, מה אני קשור עכשיו לכל מדען יהודי שזכה אי פעם בנובל, או במאי גדול שעשה סרטים, וג'ון סטיוארט וג'רי סיינפלד ומל ברוקס לא יודעים על קיומי, אבל איכשהו, באופן אמוציונלי, לא שחלטני, אני מרגיש חלק מהקבוצה. זה חלק מהדבק. אני נולדתי בישראל לתרבות העברית, לשפה העברית. זה חלק מהדבק. אני למדתי בבתי ספר החילונים שלי ומהמשפחה החילונית שלי את ההיסטוריה ואת המורשת של השבט. אז תגיד לי סדר פסח, אני יודע את ההגדה בעל פה, סתם, כי הייתי כבר כל כך הרבה פעמים בטקס הזה. אז תגיד לי פורים, אני אגיד לך כן. אני אוהב את האוזן המן שלי עם המילוי הזה ולא עם זה. זה דבק. הציונות היא דבק. עצם המסע הזה שהעם שלנו עשה כל כך הרבה שנים עד שהגיע לפה והקים את זה, זה דבק. להבדיל, האיום הביטחוני עלינו פה, כי אנחנו יהודים, גם הוא דבק. ואתה אומר לי, כל זה יתפורר. כל זה יתנדף בסוף. צריך פה מדינה דתית.
1: לא יודעת, אם זה יהוד, יהודית. בחוקים שלו. זה שונה. כי זה עניין ממלכתי, לא עניין של...
2: זה המון מילים כדי להגיד דתי. עכשיו, זה החלק הראשון. זוכר, אמרתי לך, אני אנסה לפתוח את לבך לשני דברים? עכשיו תן לי לנסות להגיד לך עוד דבר. הדת היום, ב-2026, הרבנים, הפוליטיקאים הדתיים, עושים המון נזק. נזק. נזק לנשים. נזק לגייס. נזק לחילוני. נזק לילדים ספרדים שלא מתקבלים ללמוד בבתי ספר אשכנזים, או להפך. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. ואם אתה שואל אותי, אם יש סכנה אמיתית מוחשית לקיום של המדינה היהודית שלנו במזרח התיכון, זה העובדה שאנחנו מסתכלים על המזרח התיכון הזה ומקבלים החלטות לא רציונליות בגלל אמונה דתית. אני ראיתי בשנתיים האחרונות את הרב של חטיבת הנחל, או את סמוטריץ' ובן גביר מתוך הקבינט, שולחים אנשים למות בגלל האמונה הזאת. יותר מזה, אני רואה ביהודה ושומרון התנהגות בלתי רציונלית של המדינה בגלל האמונה הדתית הזאת. ואם בסוף בגלל האמונה הזאת אני אספח 3 מיליון פלסטינים מוסלמים לתוך האוכלוסייה שלי במדינה היהודית שלי, זה יהיה הסוף של המדינה היהודית שלי. אז זה שנינו מסכימים, אני מקווה. אז עם כל הכבוד לאברהם אבינו ולהבטחה האלוקית ולהרבות את זרענו ומהפרט עד הכי דקל וירושלים תסתרע עד דמשק, היא לא תסתרע עד דמשק. ואם אנחנו ננסה שהיא תסתרע עד דמשק, היא לא תהיה לא בדמשק המדינה היהודית ולא בירושלים. אז אני לא מנסה לשכנע אותך תפסיק להאמין, ואני לא מנסה לשכנע אותך תפסיק לחבוש כיפה, ואני לא מנסה להגיד לך תפסיק לקיים מצוות. אתה תעשה מה שאתה מבין ומה שאתה מרגיש. אבל הטענה של בלי דת לא תשרוד המדינה היהודית היא שגויה בעיניי משני הקצוות שלה. יש דבק מספיק חזק ליהודים, לישראלים היהודים, שיקיים את המדינה הזאת גם בלי קיום מצוות, ואילו הפוליטיקה של הדת, הדת במרחב הציבורי, הממסד הרבני, עוד עלולים לגרום לחירוב המפעל הנפלא הזה שכולנו נולדנו בו ושייכים אליו ואוהבים אותו. ואת זה

0: פרשת קורח מן המחלוקת אל הייעוד האמיתי. שלום לכם מאזינות ומאזינים. השבוע אנחנו קוראים את פרשת קורח. במבט ראשון, זו פרשה על מרד פוליטי במדבר. קורח ועדתו יוצאים נגד משה ואהרון ושואלים שאלה שנשמעת אפילו הגיונית. כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל אדוני? אבל אם נעמיק מעט נגלה שפרשת קורח איננה סיפור היסטורי בלבד. זו פרשה על אחד הכוחות החזקים ביותר בנפש האדם. הכוח שמשכנע אותנו להסתכל על האדם שלידינו במקום על התפקיד שלנו עצמנו. הכוח שמבקש תוצאה לפני תהליך, גדולה לפני בנייה, כתר לפני הכשרת הכלי. לפי חוכמת הקבלה, קורח לא היה אדם קטן, להפך, הוא היה אדם גדול מאוד מבחינה רוחנית. דווקא משום שהיה גדול, הוא ראה מדרגות אמיתיות שעתידות להתגלות בעתיד בבניו. חז"ל מלמדים שקורח ראה ברוח הקודש שעתידים לצאת ממנו גדולי עולם, כמו שמואל הנביא וכו'. הוא לא טעה במה שראה, הוא רק טעה בתזמון. וזהו אחד השיעורים החשובים ביותר בחיים. לפעמים אנחנו רואים נכון את היעד, אבל טועים בדרך אליו. אנחנו רוצים את התוצאה לפני שבנינו את היכולת להכיל אותה. אנחנו רוצים הצלחה לפני שהפשילה אצלנו האחריות לקבל אותה. אנחנו רוצים הנהגה לפני שלמדנו לתת שירות. אנחנו רוצים כבוד לפני שפיתחנו ענווה. וזה בדיוק מה שקרה לקורח. הוא רצה אור גדול, אבל הכלי שלו עדיין לא היה מוכן. וכאן נמצא אחד השדות הגדולים של הפרשה. 250 נשיאי העדה שהלכו עם קורח אינם רק אנשים במדבר. הם מסמלים כוחות אדירים בנפש האדם. 250 עולה נר, שזה בעצם נר השם נשמת אדם. כל הכוחות הפנימיים של האדם. כוחות של שאיפה, כוחות של חזון, כוחות של רצון, להתעלות, של לפרוץ את הדרך. אבל כאשר הרצון הזה מתנתק מן הסדר הנכון של ההתפתחות הרוחנית, הוא הופך ממנוע של צמיחה לכוח של פירוד. בעל הסולם, הרב אשלג, מלמד שכל עבודת האדם היא תיקון הרצון לקבל, כלומר, האגו האישי. התיקון הוא לא להשמיד אותו, לא לבטל אותו, אלא לתת לו כיוון נכון. לכן השאלה איננה האם אני רוצה לגדול, השאלה היא למה אני רוצה לגדול? האם אני רוצה לגדול כדי לקבל יותר כבוד לעצמי, או כדי להיות מסוגל להשפיע כבוד יותר לאחרים? וזו למעשה המחלוקת בין משה לקורח. קורח אומר, למה האחר מקבל את התפקיד? משה שואל, מהו התפקיד או השליחות שניתן לי? קורח מסתכל החוצה, משה מסתכל פנימה. קורח מחפש מעמד וכבוד, משה מחפש דרך ושליחות. קורח עסוק בשאלה מי גדול יותר. משה עסוק בשאלה כיצד למלא את רצון הבורא. וכאן נמצאת אחת הבעיות הגדולות ביותר של העולם המודרני. אנחנו חיים בתקופה של השוואות בלתי פוסקות. הרשתות החברתיות מראות לנו כל היום אנשים שנראים מצליחים יותר, עשירים יותר, יפים יותר ומוכרים יותר. והנפש מתחילה לשאול, למה להם יש ולי אין? למה הם הצליחו ואני עדיין לא? למה הם מקבלים הכרה ואני עדיין לא? זהו קולו של קורח שבתוכנו, אבל התורה מציעה דרך אחרת לגמרי. היא מלמדת שכל אדם בא לעולם עם שליחות ייחודית משלו. כאשר אדם עסוק בשליחות האישית שלו, הוא אינו צריך לגנוב את התפקיד של אף אחד אחר. השמש איננה מקנית בירח, והירח אינו מקנה בכוכבים. כל אחד ממלא את מקומו במערכת. לכן העונש של קורח הוא סמלי מאוד. האדמה פותחת את פיה ובולעת אותו. לפי פנימיות התורה, האדמה מסמלת את הרצון לקבל, את האגו. כאשר האדם כולו נשאב אל הרצון לקבל לעצמו, אל הכבוד, אל ההכרה ולהשוואה לאחרים, הוא מאבד את החיבור הרוחני שלו לשמיים. הוא שוקע בתוך עצמו. אבל הפרשה אינה מסתיימת במחלוקת. היא מסתיימת בפריחת מטה אהרון. וזהו אחד הסמלים היפים ביותר בתורה. מטה, לכאורה, הוא ענף יבש. לכאורה אין בו חיים. הוא מנותק מהשורש. אבל דווקא המטה של אהרון הוא זה שפורח. מוציא פרחים ומניב שקדים. המסר ברור. הצמיחה האמיתית איננה באה מרעש. היא אינה באה ממאבקי אגו. היא אינה באה ממלחמות כבוד, היא באה מתוך נאמנות שקטה לייעוד. כאשר האדם מפסיק לשאול למה הוא ולא אני, הוא מתחיל לשאול מה התפקיד שלי ולא שלו, משהו מתחיל לפרוח בתוך עצמו. וזה אולי המסר החשוב ביותר של פרשת קורח, של קורח לימינו. אל תמדוד את עצמך לפי המקום שבו אחרים נמצאים, מדוד את עצמך לפי האדם שהיית אתמול. אל תחפש את הכתר, את הכבוד, בני את הכלי, את האחריות. אל תרדוף אחרי הכבוד, רדוף אחרי השליחות. ואל תנסה להיות משה, ואל תנסה להיות אהרון. אלא תנסה להיות אתה עצמך, במלוא הייעוד והשליחות שהבורא נתן רק לך. כי בסופו של דבר, האדם המאושר ביותר איננו האדם שקיבל את התפקיד של מישהו אחר, אלא האדם שגילה מהו התפקיד שלו עצמו. שבת שלום לכם, כאן הייתי אביעד שר שלום.
1: וכאן מגיע תוכניתנו לסיומה, רב אמנורי שערך והגיש את התוכנית, מודה כאן לאודי לואיס, לבית מלכה, לאביעד שר שלום, על עזרתם בהפקה. להזכירכם, ניתן להזין לתוכניות קודמות שלנו באינטרנט, באתר 3dd.com.au, וצריך לגלגל את התצוגה על המסך, מכיוון שלפני התוכנית שלנו מופיעה תוכנית האנגלית לחיים, שמשודרת בכל יום רביעי בשעה 21:00 ובשידור חוזר ביום שישי ב-14:00 לפני התוכנית הזאת. וכמובן אפשר לשמוע את התוכנית שלנו בשידור חי באינטרנט, ויש לנו מאזינים בכל העולם שעושים את זאת. אני...
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento Consecuencias de Adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: No importa que sea un trabajador o un empleador, usted tiene derecho a trabajar en un lugar seguro, así como también tiene la responsabilidad de mantener seguro su lugar de trabajo. WorkSafe le ayudará a entender sus derechos y responsabilidades para que usted pueda hablar acerca de la seguridad en el trabajo. La seguridad en el lugar de trabajo es un idioma que todos hablamos. Para obtener información traducida, visite worksafe.vic.gov.au/Spanish. Para hablar con alguien en su idioma, llame al 131-450 entre las 8 de la mañana y las 5:30 de la tarde de lunes a viernes.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: El siguiente programa es en español.